جی کی طرح تھی سنیا گیت کی فرمائش کی سی جی رومی جی نے ملیشیا تو شکریہ جی دھنواد اگلا گیت اگلے سروتے اگلی فرمائش اجمیر چاہ جی کیلیفورنیا تو سننا چاہتے ہیں اگلا